0: tun ma san owo fun opolopo awon eyan ninu osu keje yi iyen fun awon olorire ti won ta won tun ma gbogbe lakotun ajeje na ma lagara to ni yugba yugba owo to le ni 1,000,000 naira 50,000,000 naira lo wa le lati pin kashi e ti wa di alagbalugbu omi okun ti ko se gbon tan o se gbogbo eniyan mu kewe wa gbon be bo se nta yo meta lo ma gba anfani ogun ta yu kan gba anfani marun to ba tun pe ore re wa o tun gba anfani ofe yo kan
1: eyi bo gan o ejo ba o le mi se beta
0: o le ta pelu code e lori splash fm *347*1004*1#. Lori ilajelu FM *347*1004*2#. Bẹ́ẹ̀ ló sì tún lè ta lórí website www.cashier.ng. Ẹ̀yin ènìyàn mi, ẹ má dúró, ẹ má rọsẹ̀, àkókò yín rè láti Cashier. Ayẹyẹ ọdún kejì Cashier, ogunlọ́gọ̀ èèyàn ló máa Cashier, so ti Cashier, mo ti Cashier.

0: Ade yinka, awon kan ti pe kan so bi ta ba de kan le mo ba se tesiwaju. Hello ma o.
1: Ibi ta ba de ni wi pe ngba ti o ti boy yen to ti lo mo le boy yen.
0: Okay.

Adenka ejenlo puluja mumbo enkaka kambe toye kibubu wa kama ojo to so foko e wi pe bayi ka sha bayi ka wodi ambo mbadawo adele wa oko enia o nsi fe lo si South Africa to mba ti de al amolo nbo ko re o de o so foko e pe ojo tun wu nlokan tawon fe lo lo ya lo sugbon to ba ti digba mi ta ba fe lo nje ko mo nje o mo oko nsi daada si awon mo ti ndagba o ma kokko tun won kokko bi o ti fe to 10 years o ma elekeji na o na ti ndagba o ma eleketa si kere o ma eleketa kere ki lo wa de ti sade fe lo fi ara re hanle atomo ati atoko ki lo fe lo fi won hanle si gbogbo e le gbo